To zain men, mina wa yi men, to... Samendi, John Jalek po, mene iwi o melek po. To gan chan we men, din, sin sen da ho kondo po ton, ena wa yi men. But I'm better than Chanton Mendo Segbe. Aon Jibro. Agwagba Tito de Tomblo, ya wato men wenu. To Tito elek po men. Agon. Agon de blo. Mondomon, awak po kolek po men. Minan don de po. Nando, hein. Azon wa to si ukuli lewa yime. Ema ya kwe kavi oho. Kavi agahun. Nunule kpo kole sun yoyo chogan lo. Bima jelo meni gbogbe ne bo donde. Na meni moda. Agun. Ekbe donde bo yon. O yeyi. Avo sin san eton. Akwe de mati o minga na ishi ba. Mi moda mo ewa. Nando kpe nukon agungo. Nando remi jena o no. Nando remi zun, me jenado wa devizon, me sogan wa taton to devizon men. Nando tindo agun mi tondo oseji, do bon kresi daride mi sedo do afonwe, nyen ko jesu ton. Boya anyen angrikan, di palev asamble agun dekpe kou mendi anon yi, agun, boya redim, betole ekpo men kulito yin kresi ton men.

To juwe si seme. Ye hori da wala uwe tan. San epri atan 1964. Okwe. Kanwe konu kwa we diye gbon. Gbona meni hode. Meni hode bo. Okwe kanwe konu kwa we. Be ma jemini dondo jikwe ya we. Tori eye lao tu. Gbona ando kule po miyo menkpo tan. Meni mwaika meni tan. To de ton membo dondo jikwe ya we. De jiwe yin ja wu no so. De jikwe ya we gwa li asan. Ja wu jibo to sin zan do. Na okwe kanwe konu kwa we le. Bo beto susu mintan le so mo yi san sin sen zan etan le men. Meni dondo jikwe ya bo. Meni do kwa na jikwe ya we. Meni do na jikwe ya we na nwe he la utu. Nwe mi mo yi to so ene wa yi. Nwe mi so mo yi to ekbe. Be asaga nekpon nwe mi koto mi mo yi san kwe nekpon. Okwe, okwe kawe konu kwa we di ekbon to sin seme. Me mensunu le mi. Nia yi, nungo me hunan ba gona ya je. Ni anto ndo do okuno nungbo, do gbonu okuno zayin bolo to wadali. Anako kenu te bo zok, beto do agabo kode. Bo minaso kode ne gado, o jomyo juwe ton susu, amensisa juwe ton susu, o nungbo yin juwe ton susu, meni kode do, enato kuro men tonson bonato kuro men biyo, enato son jomyo bonato jomyo men biyo, o nyo okuno tonan gigo panato gbezan to men susu susu, Nwe mi koto mi man, mi man ko monu po a man, onu da ho lek bek po ja, onu gigono lek bek po ja, onu da ho dagbe lek bek po ja, bo, de a zan etan le nante, mo wak uren tan nante, jikwe nato uren nante, ekbe sa, jikwe nato honan kondo uren jini, jikwe wena zindono konto, gigono etan men, bo nato gigo kpa na yende to, besan etan men, su, to jesu inko men. Odena dewe gabo, do yesun di, anay gbeto tonun setoran, okwe jikwe yewe, e do dawe me jikwe eten yoran nalo do yewe ton nalo la, okwe ato sise le, e manak ble wedowe to jile godo tole ton men, o devizon hoi mindo sise le, e manan nan tekle di, o wedi da jagado min, e na gwala na we, e na goko na we, nado henwe jen nado tindo, o mima to ze asro men men, Jesus sin yin kome, mi ko dete. Oto da we, ran mi o lewe mi na gigo le po, ye yi le po, o pipa gigo le po, o nunda do me le po, o ron le po na nung ja o gigo na. E mi konto wi wa, to devizan mi tan sin gbeza me, o me jikwe ye we tan, ale nuna jisi ke tan, Oto mi kode le mini gigo, pipa le po to jesu in komen. Oto mi biyo son mi si, do, susu ugan de mi ma ko wada e minaso wae. Minaso mo en susu do go, bo gigo no yin, e na tan awareji, jawareji, bo je do ten aga ton men to jesu in komen. E mene mando gano, nou manan che konen, Lo gbon jomyo jigo etan dare. Ken to manan tindo aliyore to gbesan etan ji. To kwe de etan ji gbede to jesu in komen. Eke we yi. Nwe minto yuwa nan yo do kya. Nun dodo men minto ran we jigo kya we nan. Nwe ato yuwa to gbesan etan dare. Min so kode de man susu dogo minamon. Susu dogo ran kye. Gbokpe gbe to jesu in komen. Oto mando kodo minto kwa nan. Iya minto to okru nan men. Mi yon kode do, anan zindo nou koumena ta le gane, susu nan do wa susu kodo to, min ton kodo jesu yon kome, nan ou nan ebo, hey gogiri nan min, hey, nan do zun, nou e enan yi, ou da ho ou gande ko yi nan oto, min ton to jesu yon kome, mi yon nou dodo menoman, mi yon dagbe, bo de so do tin ton son fi jepi de bo, enan ton son, dagbe men biyo, je dagbe de bo men biyo, Nyona dokon dagbede vomen to jesu in komen.
bo yin oku na ton na gigo pa na to gba san mi mo po ton me awa no to na ton e to jesu sin ko gigo no me mi ho de ti awa nu mi so gan sin yin lo mi ndo ndo juwe susu na do na ile ena do ma bo to gbe san mi tan le me to jesu in ko me mi ni jare bo lo tonu ni la ile we pona mi ni do yi state of asia e juro na mo kanu le po pfn le fcm nu kontole

Samu tawe. Avai no chaton. Biblu do godo godo. Edo biomi. Nyena yi oko sile na we na o guto we. Aigba kpodule na nutin doto we. Mindo fito. Wele koye na jye oko na mi jiroje na do kanubiyo. Kanubiye. Awa fiko tukrare po. Awa fiko tukrare po. Dona chiewe. Dona ukruno. Do. Alo chiewe toni jegoe. Ye manamowe. Jewe sana manamowe. E na dualo goe. Buna hiasong bonawe.

0: je we ko be po mi po to asan asan ti tagbe bo gbe mi to fi mo balon hotel mo shuda biola ton wo di mi te to abuja di nu ete we yin nu gigono e je ko wa ko pe ho pe na jesu mi beson ndo jo ho pe ho pe na go je to mi beson agun mi to da oji bo ai bio balon hotel me je to me nu kon to da ho disike to e je to zizan na we so e godo bo mi so du o pe aton disike to ebe po mi po san abuja nwe ma vi basile sun bibasi me ma mo vigile to vigi apa ho metole ofun bo hunu e mi ro si dale azan ma sa male to gbo podo azan ja o de vole po tu kra de do to gale ma so gade se dogbon jisike dale je o hun adona e me po be na se ni cheto ya Moroplo Jere ko za o to mi don to yi kuno me no ko to jisike ton bo mi ko so wa be jisike yoyo de bo ni che po do hun lo da ho po po da mi sa da ho po to toji do to sai me yi se bi ayi se po yen po ya azan ja o to e ma na se go e donato ma na se go e Kuhu kuhu tona diwe mufidi ateto jesu yuko men. Boma se niche daho. Dona mi dona mwasanja uche ito zeme. Nye na mwasanja uche ito zeme. E na sowa jodo goe to jesu yuko men. E na wa jodo goe to jesu yuko men. Me jina dona we to so me na do yopo jonjo jale si o pli we o me vile po pata e din to college po do we o me vile po cha to tomi to le men de mi no bai do dona mi to na san da ho to jesu yi komen Dike na se ni chesun nou tome. Ani heme de bole amon. Jon jodja dek bole dek pekwa wulile kpokpo. Mi be ywa son fi lekpo. Mi ou me ima to fi dile. Yeto we ho yeto le men. Dona e do molo yenima kbo. Puli e goblo. We me vile amon. Dona eto na so kuro to jesu yin kome. E na so beto gachawe dame. To ropo pome. Kredi wye me vile. O segbe. Me na bayi sisen me ton. Sisen segbe ton. Mi jale me ton yi. Mi ton yi, ledo mi ton le, to mi ton le, gbeta mi ton le, bo yiro gbeto le wa to segbe agunto ejiwe anano mo. Agunto ejiwe anano mo, chungon jewe ton aso do alo gbezan to ego. Bo, to zaye me jewe na adu alo go, ba na ton yi bo na ila o kuli segbe ton e wo. Kuli segbe de jaye ton, ena yo kuli danko de bo, nu vivele na jo. Sinse segbe ton e, Betole po gachawe dame ya u honbiyo a misa hotu men. Bo ya u bede bo che deho gachawe dame je na so dona we dike na se ni che. Undo dona to ina da ho to jesu yin kome. Menjiro na dondo no konto agunde vole ton. Mintindo muta elija. Eti vidav. Buhari God bless you sir whatever you are je ni dona we mera o fire pepe dia te phone o te na mi ni mo we praise the lord me pa o kruna mi pa o kru na mo ro pro meme meme yonu sehila muta elija si eton ni en jale fono tera mi ni mo we je ni dono e iya mi ton mi don do ro ni kwabo mo ro pro Linus Okechuku Popreto de no hotel Ines ton nu kon to da o hotel lo ton mi jura yan we fona te do geto jibo awa nu gba o je ni dona we
1: for regions, states, and nations across the world.